Nakon što je prethodna dan, dva, objavljeno da se cijene nafte znatno pale, cijene nafte naglo su iskočile. Očekuje se nova poskupljenja i u Bosni i Hercegovini. Cijena Brenta, globalne referentne nafte, porasla je za 2,6% na 102,70 dolara, a bila je ispod 100. Cijene nafte porasle su petak ujutru tokom trgovanja u Aziji nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili vatru u strateškim ključnom Hormuzskom moru. Eto, održ, nikako da nafta ode dole. Idemo dalje.

Postigli smo, to je početak kraja sputa kad se skrene, neko je sjeme o tom.